0: Foute Radio. Proud to be Foute.
1: Q Music.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.